0: pebia otimi ye
1: obi ko ya
0: dia pebia otimi
1: o show
0: o show amen
1: e brebi da ho
0: amen so fujo so a eno so fujo ma we say wano ye o meka meka so fujo ka bi biche na ntie
2: papa the old came my me dimadwen ko see savania 1 verse number 14
0: today
2: o see na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben hem me ka sen ka kra bi wo tazeye ache mu
3: asempa fm
0: nyame yi bibi chem me hu na afi me da kra me timi at the end da yesu ne ma ye na ben hu
1: ben
0: ma ye hwe ne ye papa no mu bi ye ye papa asofo na bi ye omo de omo to sika so japade so tepi ne ye ka no kra enche nyame ma nyame ma wo mo nyame ma wo ye say ye ka chio ma o message obi wo ye concern obi wo ye roba obi wo na wonim
4: Hello.
0: Oh yeah. Nemo pemu kache na onyame befa wo so na wagina fi ne oyin. My address on my say, omo say. Omo ye nyame ma. Bible say o say, o kan say me say, ne mani de ono ne mani de why dey waji om. Wa from na woni mo na waji om. Nemo aka de emponche ma no. Inti emponche ma na na de. O ande masa, wo be kan ka ka come de omo ti. Na su nyame ma ne de. Wo ka nyame asam chio ma. Omo beti. No nyame be fa wo so na wa chio mo nyame shao
1: amen
0: amen
4: amen
0: man tase sofu edu babia bedu bia kanyame asam sofu ima babia bedu bia kanyame asam sofu jo babia bedu bia kanyame asam man fele wo nyame asam no en fele sopo umpo en fele efise ye dwumadie o nyame de a hye wo sa sey ye na twa akra mo no nyakopo ne mo fele fele a wo be na twa akra
1: david
0: sofu fuli O fele obe da chakra. Amen.
4: Amen. 0595715252. 0595715252.
0: And I over to my friend number 0556178792. 0556178792. Me jini se nyumle nyame mate ye kan. Ebisu nyam bible. Yabejinam ya bompae amom ya se nyame ehumo bro se obi biela wato bonim waye boni akoa
3: asempa
0: no timente ne ho fi bonim no urade hu no mobo ofa na mfo so na ne mnatu ye de eche
1: amen
4: amen
0: enyimle ya ba ba bompae
1: yes
0: amen
1: amen
0: kasena na dwi
1: ena na dwi
0: mi wura yesu
1: mi wura yesu
0: mi mobo
1: mi mobo
0: fa me mfo so
1: fa me mfo
0: so ene me mnatu
1: ene me mnatu
0: ene me mumu ye
1: ene me mumu ye
0: eche me
1: eche me
0: boni biela
1: boni biela
0: mi ye
1: mi ye
0: na me kwamna
1: na me kwadwo
0: minimu se
1: minimu se
0: enya boni

0: Yesu din mu.
1: Amen.
2: Amen. Nyame hyia ye nyinaa.
1: Amen.
2: No man am sa do twa 0556 1787 9 2. Ye pon afre. Fre o fe ya ye befa na ene wadi edi komo. Nya wo pese wo ka biela. Wo ka che ya ebetimi no wa che. Wa hi asem no. Why? Nyame ka ho.
3: Amen.
2: Bebe mpa che fa de na twa.
3: Oda mo ano so
2: 0551 52 52 0559 5 71 52 52
0: Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ube bien a dream, na be bien a kumem, na ube na a body a fofro, ewa u Yesu Christo di imiti. Amen.
2: Amen. Na mishayi na, bye bye.
0: Bye bye.

0: adwuma so.
1: Oh yes.
0: Sorry. Na ya nam na ya shi. He say if he say Awurade ka che Joshua say ye deny dey. Na ya nam. Senior odi Moses echi no. Sa no be di Joshua echi. It is senior Yakopon odi Joshua echi. Sa so no be dey. Be di echi. Be di echi aje un Bible.
1: Yes.
0: I know abla bo tin ni. I know wa okika. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mini say enyimre utie. Ya no ba be senior me asam kakra ye wiya ejina so ayere abompae. Savujo me patcho fa kwa Isaiah.
2: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Ye ken ka o Isaiah nguma no. Mhm. Eti du nan ne ken kan so enkron de kon.
0: Mhm.
2: O se asam do a wo asie no be fira be hia wo ba.
0: Amen.
1: Amen.
0: O se asam do wo yi.
2: E wo asie no.
0: E wo asie o to. Fi so wu a he ne be si o. Ya do ba hangi o.
2: Dabi.
0: Ye do ba se biem. Ani do ba se pataso. Eti ese asama do e wo fom. E wo to. E ba re dai.
1: Pakshiao.
0: Ye wu e be si o. Ye be tu fo na ye do ashim. Na wa so Bible che se ho wa. Fi so utimi ko e ho esa ye de e ba. Ho akwantu ne nye izi o. Ho akwantu ne nye izi. Eti se e da wo be wu no. E na wu se ah. Wa bobla pa ana wa bobla papa eto si asama do ye de we chichichi e be de e ba be sia o mai amen
1: amen
0: to aso en ko
2: ehenye en sama form am
0: afedi we nye sama form wa de dada ehenye mo ye de e ma o e wo mai a uba no na amu na pu ba be sia o se wo so wa ba ha bia na ofa kwa ma me
2: asase so akunu ni nyina
0: asase de
2: akunu ni nyina
0: asase so akunu ni nyina asase so ade fo asase so aye fo omo mu yesika fo omo mu ye hia fo omo mu omo mu di omo ho omo nyina aso ye de be sia wo amen
1: amen
0: to aso me
2: e ma amanaman ahemfo nyina soli free won nkonya so
0: e ma amanaman ahemfo nyina so free mu nkonya so
2: kwa wenye na jeo suka chila
0: usee afe yomu nye jeo suka chila usee
2: uosuwa wajwe seyen
0: uosuwa wajwe seyen ya na
2: waye seyen
0: waye seyen ya la uwebe benye na waye seyen ya etu usuwa danifu etu usuwa sana waba asamado ukesi ye nyechi naka ukase ubi nkebi ni nyechi waye daye
2: waye seyen
0: hey bebebe nyina na ka wo de o ma wo so betimi nka sa no bebebe nyina na che san ka wo de na ka nya obi anim se wo de enko wo de nwu bi ana ka be wo kura ka de onya samado na be de
1: o be ko
0: na so na de asamado fo da bebi sa wo se so fo
1: hey
0: inti nya wo ye nyina preach ye nyina wo so aba bi
1: aba bi
2: wo so wo de se yen
0: enti bebebe wo ye nyina wo so aye de wa wo je so
1: yen
0: kwe
2: Why you say you're not
0: Why you say you're not happy?
2: Okasi ya asanya ba asamado.
0: Afeni okasi ya nuko kweti nu akasi zemu nina asani kwa asamado. Samu ya nu diawi ya nina ene
1: cha.
0: Ababa obobo ya nina kwa cha. Wawiye wa juma. Jumadiye nina dao beka sabi guono. Na wawiye wa juma.
1: Cha.
0: Dia

0: Amen.
1: Amen. Wo, ose, ye bebe ba ye ye debi epichi. Ani etie fo debi amani ya bo pa mani je na mo fefe no. Ni na etima ntie ne eka ye. Ana mo bo mo bra se ne amu pe biara. Etima ba habi. Etia so fo bebe ba kasa che mu debi ye. Mo ntie ne aso fo eka ye. Mo ntie ne nyame aso fo kan ye. Mo ntie ne nyame di fo kan ye. Mo ntie ne nyame asempa ka fo ye de eka ye. Nini na moye ne mo bo mo bra se ne amu pe biara. Ana masani aba ye. Ana sama fo bi samse. Ei. Eti bebe ba ina echi. Mati ya da sacha. Musuma ba. Musuma wazwa tiseye ya. Enya mempalo.

0: yesu a
1: wate nyina yes
0: obefrimu
1: so kan be ready be you afrimu
0: amen
1: amen
0: ye ba be bompai
1: jesus
0: ba be tie ye ba be bompai
1: yes
0: sorry na ye no bompai
1: amen
0: sorry na ye de
1: ye no bompai
0: menda
1: menda
0: ti se uta o ahunyahu nyinya na be fam uta ni ngwa se na be na etimi no mie nu sorry na nyanya de
1: ye bompai ye
0: amen
1: amen
0: ye ba be bompai
1: yes
0: pajo ka pa bo nutu ne ensu ayan bompa e kakra e kwaso abompa e owa yesu
1: owa yesu